0: Víte, vi har kørt mig til den flyplæde, det skulle stort, ha? Vi var ikke nødt til at skulle være rukkelig her, jo man ordre smus. Hvor tog det over sin næste på? Gitte!
1: Gitte!